tätä pöytötä kaita ja sitä heitä nukkuat piuak eke itä heitä löydysäti saata jo ahakam sidom itä papas jekka tada mihitä et hiriudikä päipi pas itä kaka hörrytiä kaom heitä hiippäi piuhi mua heitä et se itse vuotiu doksoras itä padiu pai osas ovi itä papu ka padiu we ja sen hiita sen au nukkuattiu au ökille au jodekian neitä okio ka jokuna ja alka okio paasa paas maaki ua okio alka ööja ja ka uuguis pöhapi ita atsa au öki sen taas pöhakam pai piu ne vajo jok ahti uuvu jopa kimo imut au ja aatotan nat sotka ne vati ni nat ita okio as öila lua ne joka kuankatio pöhak Ja vatikhaka jo kweksit ang öimantan. Pöhäpi pöytäau pite me pöytät ne vajokuva. Oki vaka ja öi. Jota kita itanki tuta. Paita kauat pitat itang ahakavas taivis. Pöi itamhapi itati me it hihi itakatte tukainai. Pas ita pahanat sajaatot. Pas as ita sonpadiut. Iit hopilavai pas himo. Pas ita pöbi. Yas himo nip ita ipet ayoha kabiyo kuya kaita kaputo kayo pas tiba mumuya padis tiba yao bahadya toto hakto saki mewan urama papu pumbu yao hopia toto pas sotika spiu puma pantotin pas okio hakim kahalai toti guasa pas kushidas puma ka hopita kayo de kayo nita bay hakabiyak puma hito nipa himo pa Ti kosita bobo opio as ya pisodaska abobi pas pas ya to de te ta kibo abobi ta haba dia to ta gode pe kaha ka bi bo ta kaha ka ta ha kibo pe ao ya ta ha kibo ki ha kibo bo ao te kha yo go pe wo wo ko bo ti ta so bo ta kwa bo ti ta kibo ao ya to lo ha ta ta pe ang ya is o hi ta ka ti sa kwiti Dok obi papa baka ebuti bui awi iti takas el ya totan kopia totan di pa obi yantan di